0: Kipul.
1: オロチマルは欲張りすぎだ。次々と新しいことを試すのは良いが、見切りも早すぎる。だがお前は見切りをつけられて幸いであった。オロチマルのもとに俺はさらなる実験の材料にされていたである。わしの組織は行き場をなくした忍びたちを引き取っている。お前もこれより根の忍びとなるがいい。
2: ね、
1: そうだ、わしらはこの木の葉の里という大木を支える頑強な根だ。根は十分に張らなければ巨木は育たぬ。
2: どこ、ね、
1: お前は木の枝とな。

まい。お前は初代様の完全なコピーではないのだからな。これは初代様が残した木遁の忍術書だ。わしには使えぬじゃ。